nalvaya sakyeva koise ankaye yo to kyane yo devo che che nyata takrit kala etara sakva pat kala et inaya sona et vat a agva nalve kyango tama e soso yo mo topal meya kahak nam yet pat yan ra e lalvaya sakye vaya me